Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

babička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 5.55, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Proces v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi má pokračovať tento týždeň. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude pojednávanie vo štvrtok a piatok. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo v januári minulom roku. Podozrivým zo spáchania skutku je v tom čase 18-ročný študent. Absolventi stredných a vysokých škôl si začínajú hľadať svoje prvé zamestnanie. Pomôcť im pri vstupe na pracovný trh môžu aj úrady práce. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, no podľa ústredia práce okrem pracovných ponúk môžu absolventi využiť aj ponuku projektov, ktoré im môžu pomôcť naštartovať kariéru či podnikanie. Sú medzi nimi aj finančné príspevky. Žena zverejnila údajný únos dcery na sociálnej sieti, políciu však nekontaktovala. Policajti informovali, že podľa príspevku mal vodič jednej z taxislúžieb počas jazdy s klientkou odbočiť z dohodnutej trasy z Rovinky do Bratislavy. Podľa okresných seneckých policajtov sa však hodnovernosť informácií zo sociálnej siete nepotvrdila. Tiež odporúčajú, aby ľudia v takýchto prípadoch kontaktovali políciu bezodkladne. Sociálna poisťovňa sa v súčasnosti už elektronizuje. V diskusnej relácii o 5 minút 12 na STVR to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Vyjadril sa tak v súvislosti so sťažnosťami ľudí, že poisťovňa od nich vyžaduje pre výpočet dôchodkov rôzne dokumenty. Podľa ministra, ak niekomu chýba napríklad evidencia o stredoškolských alebo vysokoškolských diplomoch, je to preto, že školy si nesplnili povinnosti.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici bude ale spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, tam preto ojedinele hrozia prehánky, na Gemery to môžu byť aj búrky. Dnes budeme mať teplo, na juhu dokonca veľmi teplo, najvyššie teploty dnes dosiahnu 27 až 32 stupňov, v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa už aktuálne zdržíte asi hodinu a pol. Nehoda sa stala za Vranovom nad Topľou v smere do Čaklova. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to cez Nižný Kručov. Radar meria na vjazde do Žiliny z Považského Chlmca z Divinky a v Čani v smere do Ždane. Hliadka kontroluje na výjazde z Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína, v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej za železničnou stanicou v smere do Horných Ozoroviec, v Belej v smere do Stráže a v Brezne Zadných Halnách v smere do centra. Hliadkuje sa aj za Lučencom v smere do Lovinobane, v Nižnej Boci si všímajú policajti oba smery, v Košiciach Šiaci v smere do Veľkej Idy a kontroluje sa aj na výjazde do Kysaku z Obišoviec. Hliadku hlásite tiež na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Ďurďošiku si policajti všíbajú oba smery, pred Slovenským Novým Mestom sú v smere z Čerhova a v Michalovciach na Močarianskej v smere von z mesta. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Krásne dobré ráno z pondelkovej rannej show Rádia Melody. 6 hodín bude o minútku. Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Marek. No a ako sme išli všetci traja z Trnavy, tak sme samozrejme hodili reč aj o hokeji.
5: Áno, je to taká téma, nehovorím, že u každého. Aj to sa čudujem, že my sme to rozoberali.
4: Je to zaujímavé.
5: A ja som teda nepozeral, ale mal som včera večer otvorené okno a o 21:27 som počul nejaký výkrik chlapský. Aha. Hovorím si, jaj, veď to je ten hokej. Tak som prepol, bolo 1-1, ešte len tuším druhá tretina, hovorím si, dobre, idem spať.
4: Vyzeralo to na začiatku celkom sľubne.
1: Áno, vyzeralo to pekne, podľa mňa, aj podľa niektorých komentátorov, ale...
4: 5-1, no. Výsledok je 5-1, no, akože tak sa to trošku zhumplovalo ku koncu.
5: Tak Kanada je Kanada.
4: Jasne, no. Však ja viem, no. Slovensko hrá ďalší zápas na majstrovstvách v hokeji v utorok.
5: Zajtra.
4: Áno, zajtra, 16:20 proti Švédsku. A to bude posledný zápas našej skupiny a zároveň priamy boj o štvrťfinále.
5: To dáme.
4: To dáme.
0: Hity vášho života už

0: Toto je ono, toto je hit do slnečného rána. Absolutely everybody z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 6 hodín 8 minút. Pekný pondelok.
1: Áno, je pondelok. Štatistický deň, keď sa najviac ľudia rozhodnú, že odnes žijem lepšie, odnes chudnem, odnes obmedzím alkohol.
0: Ja to tak hovorím, že vždy od prvého.
1: Alebo začíname od pondelka. No.
0: Takže ono je super dať si, ako hovoríš, takýto záväzok, ale najdôležitejšie je pri ňom aj zostať. No, takže preto by tie naše plány nemali byť nejaké veľmi prehnané, nejaké veľmi náročné, ale také, že ľahko udržateľné.
1: A... No a výživový poradca Michal Páleník odporúča presne toto.
2: Dať si napríklad jedno pravidlo za mesiac a snažiť sa ho dodržať aspoň 3 týždne v tom mesiaci. Jedno pravidlo z pohybu, jedno zo stravy a jedno z nejakej mentálnej hygieny a jedno zo spánku.
1: Uh-huh. Takže 4 oblasti by sme mali pokryť.
2: Ak ti dám len jedno pravidlo zo stravy, ty sa upneš na to, že tá strava je riešenie. Ak ti dám len zo spánku, väčšinou sa fixneš na ten spánok. 4 není veľa, ak je to v kontexte mesiaca a keď je každé z nejakej inej oblasti.
1: No dobre, tak si poďme dať napríklad jeden príklad z oblasti jedlo.
2: Po každom obede si dám kus zeleniny. Je mi úplne jedno, aké nedefinuješ, koľko, kde, kedy, proste, či schrumeš mrkvu alebo si objednáš k tomu šalát, je to relatívne jednoduché. A zistíš za ten mesiac, že si menej hladná po tom obede a máme menšiu tendenciu zjesť potom na večer.
0: Tak je to zaujímavé. Môžeme sa takto tým nejako zaoberať. Ak vás to zaujalo, celý rozhovor s Michalom Páleníkom, odborníkom na zdravú výživu, nájdete v podcaste Nedeľný hosť Viktorie Lancošovej, ktorý nájdete v aplikácii Rejo alebo na našom webe radiomelody.sk.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Leto. Slnko. Móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Takto znejú staré

a Mr. Rain ocitli na takej dobrej oldies party v čase 6 hodín 18 minút. Pre niekoho ešte možno dozvuk víkendu. No a z toho tanečného parketu sa teraz presunieme do jedného vrúcneho objatia, lebo niekto môže práve toto ráno potrebovať. Dalibor Janda z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Krásne pondelkové ráno, veríme, že ste spokojní s hitmi, ktoré vám hráme a ešte vám ich aj hrať z Rádia Melody budeme. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Tento víkend, ktorý máme za sebou, Táňa, aj ty si včera mala akciu Deň rodiny v Trnave, tak si sa tam potila a my s tebou. Ono, stalo sa to na viacerých miestach, že sme mali tento víkend taký tropický.
1: Áno, áno. V nasledujúcich dňoch si zrejme tiež nevydýchneme, aj o tom budú správy, ktoré nás teraz čakajú.
2: Presne tak, aj o počasí a pridáme aj dopravný servis, tak zostaňte s nami 6.24.
3: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, pripravené sú správy s Markom Kramarom. Prezident sa dnes zúčastní stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov. Stretnutie Petra Pellegriniho s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Raši sa uskutoční o 12.00 na úrade vlády. Stretnutie zvolal premiér. Včera sme na Slovensku mali prvý tropický deň tohto roka, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Aspoň 30 stupňov Celzia namerali hneď na niekoľkých staniciach. Teplé počasie bude vrcholiť v strede tohto týždňa a následne príde mierne ochladenie. S opravou vozovky na vetvách križovatky Alejová v Košiciach začína Národná diaľničná spoločnosť dnes. Práce by v prípade priaznivého počasia mali trvať približne 2 týždne. Na stáž v Kancelárii Národnej rady v školskom roku 2026-2027 sa prihlásilo 119 študentov vysokých škôl. Momentálne prebieha výberové konanie.
3: Počasie.
1: Dnes budeme mať teplo, na juhu až veľmi teplo, teploty nám porastú na 27 až 32, v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní väčšinou na 22 až 27 stupňov. Obloha dnes bude jasná až polooblačná, ale nie všade, vo východnej polovici bude miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a púrky.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú pred Malými Rypňanmi v smere z Biskupovej a za Klinom v smere do Zubrohlavy. Radar meria na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Hliadka kontroluje za Malženicami v smere do Trnavy, v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za čerpačkou OMV v smere do Trenčianskej Bohuslav. Ďalej v Rajeckých Tepliciach Polúvsi v smere do centra a na vjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Turbína. V Brezne Bujakové si všímajú policajti oba smery, hliadkuje sa aj na výjazde zo Svitu do Popradu, v Sabinove na Holého v smere von z mesta a v Haniske v smere do Košice, do Košic, Šace. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Láske s láskou, spieval v rádiu Melody Meky Žbírka. Dobré ráno všetkým, ktorí od nás čakáte ďalšie dobré hity. Tak dúfam, že zatiaľ je to dobré a že sa trafíme do vašej predstavy aj v ďalších minútach. Pekný pondelok želajú Táňa a Lukáš. Teraz je 6 hodín 35 minút.

0: Vám želáme z rádia Melody, my sme Dáňa a Lukáš, teraz je 6.46 a hráme vám hity vášho života, no a ozval sa nám Majo, ktorému staré dobré časy pripomína tento hit.
1: Nick Kamen a skladba I Promised Myself, za nás určite dobrý tip. Majo, povedz nám, čo sa ti vynorí v hlave, keď počuješ spomínanú skladbu.
2: Na rovinu poviem moju prvú diskotéku v živote. Aha. Kde som bol ako 15-ročný a vlastne Nicka Kamena zrovna po mojom príchode hrali. A teda keď DJ pustil túto skladbu, tak po dnes deň ju mám v pamäti, vždy si na toto spomeniem, ale vážne, že vždy to nepreháňam. A bola to aj taká možno inšpirácia pre mňa a postupom času sa stal zo mňa tiež aj DJ, okay, takže ma to inšpirovalo.
0: Uh-huh. Výborne. A super, že si pamätáš prvú diskotéku, lebo väčšinou vieš...
2: Áno.
0: To je také, že sprostredkovanie nám kamaráti povedia, že čo sa tam dialo.
2: Áno, že väčšinou je tam okno, ale z mojej strany tam okno nebolo. Ja som bol tak šťastný, že ma pustili na tú diskotéku a ešte v tom veku, teda mal som 15, pravda, takže som si to tak vážil, že ja som sledoval všetko. Všetko a veľmi, veľmi sa mi to páčilo.
1: Tak sa v myšlienkach teraz presuneme na tú tvoju diskotéku, keď si mal 15. Bolo to dávno?
0: To nemusíš hovoriť.
2: Že pár rokov dozadu.
0: Áno, dobre. Ahoj.
1: Čau.
2: Ďakujem aj ja. Ahojte, krásny deň všetkým.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.55, čas na správy. Pekné ráno želá Marek Kramara. Koalícia je stále súdržná aj napriek nezhodám medzi Smerom SD a SNS, vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 minister investícií Samuel Migaľ. Verí, že táto koalícia vydrží do najbližších parlamentných volieb. Do sporu medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom sa nenechá zaťahovať. SNS je presvedčená, že má podľa koaličnej zmluvy právo navrhnúť odvolanie ministra životného prostredia, čo premiér zatiaľ odmieta. Taraba včera vyhlásil, že sa vo funkcii skončiť nechystá. Opatrenia na podporu rastu slovenskej ekonomiky ešte pred schválením vlády prejdú dialogom so zástupcami odborov aj zamestnávateľov. V relácii STV ro 5 minút 12 o tom hovoril minister práce Erik Tomáš. Túto stredu, keď o návrhoch prorastových opatrení bude rokovať vláda, však opatrenia ešte nebudú mať podobu zákona, preto podľa ministra bude ešte čas na sociálny dialog. Opozičná poslankyňa za PS Simona Petrik v relácii kritizovala, že vláda mešká s prorastovými opatreniami a chce ich priniesť v treťom roku vládnutia, hoci vedela, že bude problém s verejnými financiami. Tiež súhlasila s požiadavkou Konfederácie odborových zväzov, že opatrenia nemajú znevýhodňovať zamestnancov. Väčšina ľudí na Slovensku, presne 52%, už počas tohto roku neplánuje nejakú väčšiu finančnú investíciu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit z prelomu marca a apríla. Na druhej strane, tí, čo majú v pláne míňať vyššie sumy peňazí, najčastejšie spomínajú rekonštrukciu nehnuteľnosti. Prieskum ukázal, že vyše 80% slovenských domácností hlási tento rok vyššie mesačné výdavky ako pred rokom.
0: Počasie.
1: Po mimoriadne teplej noci to na západnom Slovensku dnes do poludnia bude ešte aj s dusným počasím. Inak bude ale pondelok jasný až polooblačný. No vo východnej polovici Slovenska to bude dnes s miestami so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele aj prehánkami a búrkami. Dnešné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. O niečo menej to bude v severnej polovici, na Dolnom Spiši a Horehroní. Tu dnes väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Kolóny máme na viazde do Žiliny z Porúbky, kde sa zdržíte asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na zhruba hodinu a pol. V Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina je to na 20 minút. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče asi pol hodinu. V Košiciach Šaci v smere do centra zhruba 20 minút. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova okolo pol hodiny. A v Prešove na Sabinovskej v smere do centra sa zdrží asi 20 minút. Nehodu dokumentujú v Brestovanoch v smere do Bučian, za Piešťanmi v smere do Trebatíc, na križovatke z D1 zrazila dodávka vysokú zver. Nehoda aj za Klinom v smere do Zubrohlavy, pred Bátkou v smere z Rimavskej Soboty a vstúpaní na Sorožku z Rožňavy. Pozornosť zvyšte v Čereňanoch, pri Kaštieli, pobehujú tu po ceste Pávy. Radar meria v Rimavskej Sobote na Košickej, pri čerpačke Shell v smere do Bátky, v Kamenici nad Cirochou a aj v Dlhom nad Cirochou merajú obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
1: Tak ešte pár sekúnd, bude 7 hodín. Zdravíme vás z Rádia Melody. Náš včerajší hokejový zápas sa pre nás neskončil výherne. 5-1. Hrali sme s Kanadou a tá nám teda nabúchala tých 5 gólov.
4: Sa nám vrátilo to, ako sme súkali góly do brany Dánom minulý týždeň.
1: Aha.
4: Inak spomínate si, keď sme my dali náš 5. gól v zápase s Dánskom, tak sa v hokejovej hale ozvalo toto.
1: Áno.
4: Ja som sa tak nad tým zamýšľala, že ako to je možné a snažila som sa zistiť, že veď teraz sa ten hokej hrá vo Švajčiarsku.
1: Aha.
4: Takže ako to mohli vedieť, že takto ako trafiť pesničku?
1: No a viem, že ty si to ozaj krvopotne zisťovala.
4: Áno.
1: Nedalo ti to, takže už vieš?
4: Áno, viem. DJ v hale je Aleš a je z Česka.
1: Ja.
4: Pozdravujeme.
0: Hity vášho života už

0: Sú s vami Táňa a Lukáš v rádiu Melody. Dobré ráno, 7 hodín 8 minút a vďaka tejto skladbe sme sa vrátili do 90. rokov. To ste vedeli, lebo ja áno.
1: Vedeli ste, že paradajka je vlastne ovocie?
0: Alebo.
1: Botanicky je takto radená, všetci ju považujeme za zeleninu.
0: Mm-hmm. No a najväčšia paradajka vážila 4 kila.
1: Na svete existuje cez 10 tisíc odrôd paradajok.
0: Mm-hmm. A v Hanušovciach existujú paradajky, ktoré stoja 26 tisíc eur.
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: No už v piatok sme v našej SMS-kovej hre hrali o túto sumu 26 tisíc eur, ale Mária z Hanušoviec nám to nestihla zodvihnúť.
3: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
0: Dobehovala zo záhrady. A môžu za to spomínané paradajky?
3: Paradajky som sadila.
1: Okay.
3: Akurát. A idem ešte.
0: Kedy ich bude jesť, to bude taká trpká chuť.
1: A vieš čo, neviem, lebo mne tak ona znela ako zenový majster alebo buddhistický mních. Ono vidno, že tá práca v záhrade ju zrejme upokojuje a vôbec ju to nerozhodilo, že nevyhrala. A samozrejme garantovanú výhru tých 700 eur jej posielame.
4: 700 eur ti pošleme samozrejme.
5: No, garantovaných.
4: A bude minimálne na priesady, na paradajky.
3: Áno.
0: Tak, keďže sa piatok, ako sme počuli, nevyhralo, my máme stále hokejový špeciál, tak sme do hry prihodili rovno lopatou 28 tisíc eur, čiže to zrátame dnes po 15. Hráte o neuveriteľných 54 tisíc eur.
1: Ak ich chcete, pošlite si SMS-ku s textom Melody na 7779 a po 15. nám to dvíhajte rýchlo do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
13: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
14: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
15: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. A nie.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš, teraz v takomto čase sa ku nám pridal aj Marek a priniesol celkom zaujímavú informáciu, že v Holandsku majú obrovský 7-metrový nafukovací hrniec, akože všeličo býva nafukovacie, ale toto je asi na iný účel.
1: Áno, v holandskom Hágu majú teraz viacero nafukovacích vecí a v správach už o chvíľku rozoberieme aj to, prečo to tam majú.
2: Tak zostaňte naladení, teraz je 7.23 a pri obrovských veciach zostávame. Tento raz ide o obrovskú sumu v našej SMS-kovej súťaži.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej! Čas hokejového šampionátu na

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
6: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Rádio Melody. Správy.
9: Dobré ráno, žela so správami Mark Kramara, je 7.26. Nové pnutie v koalícii. Koaličný Smer SD sa podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara snaží stabilne udržať vládnutie, no šéf koaličnej SNS Andrej Danko podľa neho vytvára verejné krízy a osočuje premiéra. Tentokrát to súvisí so žiadosťou SNS na výmenu ministra životného prostredia. Školy majú pri krízových udalostiach k dispozícii viacero materiálov. Ministerstvo školstva tiež pripomína, že sú dostupné na webe. Úrad verejného ochrancu práv čeli nenávistným vyhrážkam. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský preto požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov. Dôvodom je, že Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky pre registrácie cirkvi. Centrum holandského Hágu už po piatýkrát zaplnili nafukovacie umelecké diela. Vďaka festivalu Blow Up si ľudia môžu prezrieť abstraktné inštalácie a aj 7-metrový nafukovací hrniec s pokrievkou. Tento rok je v Hágu 24 nafukovacích diel v parkoch, na budovách a dokonca aj na železničnej stanici.
8: Počasie.
9: Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici bude ale miestami zväčšená oblačnosť, tam preto ojedinele hrozia prehánky, na Gemeri to môžu byť aj búrky. Dnes budeme mať teplo, na juhu dokonca veľmi teplo, najvyššie teploty to dnes vytiahnu na 27 až 32 stupňov, v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na 20 minút v Bratislave na Račianskej v smere do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na viazde do Žiliny z Porúbky. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach Šaci v smere do centra, tiež zdržanie na hodinu a pol. Nehoda sa stala v Bratislave na Vrakúnskej pred Seatom v smere z Podunajskej, za Príbovcami v smere do Košťan nad Turcom, rátajte tu aj so zdržaním. Nehoda tiež v Košiciach na Prešovskej za križovatkou z Ťahanoviec v smere na Hlinkovu, aj tu sa zdržíte a nehodu hlásite aj v Michalovciach na Rázusovej na kruhovom objazde. Radar meria na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, vo Vrútkach na hlavnom ťahu v smere do Žiliny, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

je noc zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj

poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. Čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná. Prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Pekné pondelkové ráno, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. O pár minút zvoní na prvú hodinu, lebo je 7.48. Tak ako, majú vaše deti úlohy porobené? Už teraz je asi aj neskoro to riešiť, ak by aj náhodou zabudli, ale možno niekto z rodičov by bol schopný na poslednú chvíľu napísať dieťaťu úlohu aj v aute na kolená.
1: No dnes nám píšete, či ste občas urobili úlohu za svoje deti. No a na linke je Zuzka. Ty si bola takto nápomocná svojej dcére, tretiačka keď bola, a mala robiť projekt Vesmírna sústava, konkrétne teda planéta Mars to bola. Tak ako to išlo?
2: Keďže to bolo pre ňu ťažké, tak som jej pomohla, ale musím povedať, pomáhala mi aj ona. Takže sme to krásne zrobili. Robili sme to u svokry a keď sme robili také tie prskance ako nejaké tie hviezdy, tak sme boli také aktívne, že sme oprskali svokre za clonu, ktorú mala. Takže nenahnevala sa na to, ale musím povedať, že dostala dcera jednotku a dodnes má vlastne tento projekt vystavený a stále keď idem okolo, si spomeniem na to, ako sme to robili. Bolo to z takých polystyrenových guľ, sme to tak zapichávali. Takže aj som sa vyhrala, bola som aj ja trošku taká, ešte vrátila som do detských čias.
1: Ja to aj bavilo nakoniec.
2: Áno.
0: Takže dobre, pomáhala ti, čiže bola do toho zapojená, nebolo, že mama urobí, ja sa idem hrať.
2: Nie, to zase nie. Akože ona bola v tom takto, že mami, pomôžeš mi, lebo sama to asi nezvládnem. Hej, takže sme trošku pomohli, ale a pri tom maľovaní sme sa aj zabavili, takže.
1: A to rozhodne. A svokra potom, keď prišla domov.
0: Áno, prišla ďalšia úloha vyprať záclonu.
2: Tak.
1: Ešte, že to išlo. Pekný deň želáme, pekný deň.
2: Ďakujem aj vám, prajem. Ahoj.
3: Dobre

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7:57, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Rekonštrukcia vlády a to, že by chcel minister financí Ladislav Kamenický teraz odísť do Národnej banky Slovenska, označil premiér za výmysly. V súvislosti s požiadavkou SNS na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, Robert Fico varoval pred znižovaním stability v parlamente.
2: Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
1: Dnes sa má premiér stretnúť s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ústne maturitné skúšky pokračujú na ďalších školách tento týždeň. Niektorí maturanti už majú skúšky v dospelosti za sebou, absolvovali ju počas minulého týždňa. Konkrétny termín predanú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. Zmienka, respektíve znamienka je dôležité pravidelne kontrolovať a netreba zabúdať na vyšetrenia u kožného lekára, upozornil Národný onkologický inštitút. Uviedol to pri príležitosti mesiaca povedomia o melanóme. Tiež pripomína, že hlavným rizikovým faktorom je UV žiarenie, preto radí chrániť pokožku. Tisíce ľudí včera v Madride protestovali proti rastúcim nájmom a bytovej kríze. Demonštranti žiadali, aby vláda urýchlene zasiahla. Bývanie sa dlhodobo radí medzi hlavné témy voličov v Španielsku. Dopyt po bývaní v krajine vzrástol kvôli cestovnému ruchu a s príchodom migrantov.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať teplo, na juhu až veľmi teplo, teploty nám porastú na 27 až 32, v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroní väčšinou na 22 až 27 stupňov. Obloha dnes bude jasná, polooblačná, ale nie všade, vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz je aktuálna situácia v doprave. Kolóny na 20 minút sa tvoria v Bratislave na Račianskej v smere do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol a asi pol hodinu stratíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nehodu máme v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfrankony. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Nehoda v Bratislave tiež na Vrakunskej pred Seatom v smere z Podunajskej a v Košiciach na Prešovskej za križovatkou Sťahanoviec v smere na Hlinkovú. Tu sa nám v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, zasahuje tu do pravého pruhu odstavené osobné auto s defektom a okolo sa pohybujú ľudia a za Demiatov v smere do Raslavic kráča chodec, o niečo ďalej pracujú cestári. Tak pozor, na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Je to tak krásne dobré ráno, vám želáme my dvaja, Táňa a Lukáš, aj Marek tu ešte stojí vedľa. Á,
1: tiež toto ránko,
5: je slovo, ktoré nebudeme chcieť v najbližších minútkach počuť.
6: Áno, je to jedno z nich a ešte slovičko nie, lebo je tu čas na súťaž Daj si pozor na jazyk, takže 30 sekúnd sa vás budeme všeličo pýtať, neodpovedajte áno a nie. Skúsite to? Skúste, no čo. Máme pripravené aj ceny a je to buď tričko alebo hrnček Rádia Melody.
5: Môžete sa prihlásiť na 0917 480 480 a my vám zatiaľ budeme dobre hrať, však sme Rádio Melody, hráme hity vášho života. Nech sa vám dobre vstáva.

0: Pekné pondelkové ráno prajeme, 8 hodín a 9 minút. To je čas vyhradený na súťaž Daj si pozor na jazyk.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Žanetka už je pripravená, my sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme ťa.
3: Dobré ráno.
2: Áno, si tam, výborne. Toto tiež by sme nemali robiť takto dlho čakať na odpoveď, dobre? To je taká akože prvá
0: podmienka
2: našej súťaže, daj si pozor na jazyk, no a potom taká tá štandardná. Nemáš odpovedať áno a ani nie na naše otázky.
0: A neopakovať to isté slovo niekoľkokrát za sebou, Žanetka, dobre? A potom by sme to mohli zvládnuť, dobre?
2: Áno, si tam?
3: Áno, som.
2: No, super. Dobre, si určite tichšie rádio. Dobre, počúvaj nás z telefónu, lebo to rádio ide o kúsok neskôr a to potom budeme zbytočne dlho čakať.
0: Tak, už počúvaj, odpovedáme rýchlo, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
2: Sleduješ hokej?
3: Určite?
0: Takže si hokejový fanúšik. Áno, takže si hokejový fanúšik.
3: Sledujem.
2: Zaspala si niekedy do práce?
3: Určite.
0: Zažila si naživo koncert skupiny ABBA?
3: V minulosti.
2: Ale ich hudba môže byť, áno?
3: Určite nie.
2: A bolo aj zase určite, ale však to nevadí.
0: To nie bolo veľmi také zreteľné.
2: Jasné, áno.
0: Dobre, Žanetka, nič sa nedeje, veď aj takto to môže dopadnúť občas. Na budúce skúsiš znova, dobre?
3: Áno.
2: Dobre, pozdravujeme, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Lody. Hity vášho života už od rána. Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Počas hokejového šampionátu

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nezaspieval Táňa niečo pre teba, že s topoľou zasneží?
1: Jo, ja, topole, to sú moje obľúbené rastliny.
0: To sú stromy.
1: No, stromy. A mám rada tie polietujúce v ovzduší, tie veci, ktoré by som nazvala slovom, ktoré nemôžem do éteru povedať.
0: Áno, najradšej by si to celé poslala niekam do vesmíru.
1: Do vesmíru,
0: no,
1: tak.
0: A poprvýkrát bude človek vo vesmíre celý rok.
1: Kto ho tam pošle, Marek?
2: Tento jedinečný projekt, treba povedať, je súčasťou čínskej vesmírnej misie. Čo si tým chcú otestovať, si vysvetlíme už za chvíľku.
1: Zostaňte s nami, je 8.25.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
8: Rádio Melody. Správy.
2: Máme 8.26 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Želám dobré ráno. Poslanci Národnej rady začnú zajtra poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza má trvať do 12. júna. Poslanci sa do parlamentu vrátia až v septembri. V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z januára minulého roka má pojednávanie pokračovať vo štvrtok a piatok. Naplánovaný je aj výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Zmluva platí do konca roka 2030. Jeden z čínskych astronautov zostane vo vesmíre poprvý raz celý rok. Doteraz tam nikto nebol tak dlho. Čína ho vyslala na svoju vesmírnu stanicu včera. Chce otestovať hranice ľudskej výkonnosti v podmienkach dlhodobých vesmírnych letov.
8: Počasie.
2: Po mimoriadne teplej noci to na západnom Slovensku dnes do poludnia bude ešte aj s dusným počasím, inak bude ale pondelok jasný až polooblačný, vo východnej polovici Slovenska to však dnes bude miestami so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele aj s prehánkami a búrkami. Dnešné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, o niečo menej to bude v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní, tu dnes väčšinou 22 až 27 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu a pol. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej je to na pol hodinu. Na vjazde do Popradu z Hozelca na 20 minút. A v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra sa zdržíte asi pol hodinu. Teraz nehody. Na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. V Bratislave na Vrakunskej pred Seatom v smere po Dunajskej rátajte pre nehodu s kolónami a v Považskej Bystrici na Partizánskej pred kruhovým objazdom pri Lidli nehoda v smere z Prečína. V Košiciach nehoda na začiatku Moskovskej v smere Storiskej, na Hlinkovej pred železničným nadjazdom v smere z centra a aj na Prešovskej za križovatkou Sťahanoviec v smere na Hlinkovu. Opatrne na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, pretože ho vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na D1 za Voderadmi v smere do Senca zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto s defektom a okolo sa pohybujú ľudia. Ešte mobilný radar jazdí v Košiciach, Šebastovciach a premáva sa tam svetlo hnedá Octavia kombi. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 8.37, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. A toto je čas, keď by sme už mohli byť rozhýbaní a dúfam, že k tej energii dopomohol práve tento hit od skupiny La Bouche, Sweet Dreams. Kebyže to chceme preložiť, tak čo, sladké sny?
1: No a keď už sme pri tom sladkom, tak poďme na sladké mámení. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš, pekné pondelkové ráno vám želáme z Rádia Melody.

0: Pri pohľade na aktuálnu mapku Slovenska si myslím, že táto skladba sa rozhodne hodila. Z rádia Melody Sun of Jamaica 8:48 pozdravujú Táňa a Lukáš. Asi ste zažili už takú situáciu, či už vy ako školák, alebo vy ako rodič s vašim dieťaťom, že čo ja viem, nedeľa po obede alebo večera, že aha, domáca úloha na pondelok.
1: Najčastejšie večer sa to deje. A vtedy sa celá rodina zapojí do procesu, aby nebola poznámka v škole, a niečo podobné zažil aj Ondrej.
2: Ja som pomáhal dcere pred nedávnom s takou domácou úlohou, že v nedeľu zhruba po obede zahlasila, že je na pondelok treba do školy 4 korkové zátky od vína, a keď sme nemali také, tak sme museli ísť kúpiť víno.
1: A jasné, tak, a museli ste vyrobiť korkový štúpel.
2: Áno, pre istotu som pribalil ešte jeden navyše, ak by na to zo spolužiakov nemal.
1: Áno, áno, presne, to poznáme.
0: No počkaj len, vy ste boli kúpiť tie fľaše vína a ste ich zatiaľ preliali niekde inde, aby ste mohli získať tú zátku?
2: Áno, presne tak, presne tak, presne tak. Preliali sme do takých nádob, aby sa to nepokazilo.
1: Do takých nádob, čo sa volajú Ondrej.
2: Áno, áno.
1: Áno, dobre.
0: A ozaj jednotka bola potom vlastne?
2: Bola jednotka s pochvalou.
1: Oplatilo sa. Dobre, zabojovali ste celá rodina.
2: Tak.
0: No aké jednoduché úlohy dostávajú deti, nie? To by aj vám mohli dať, Táňa, nie?
2: Mohli. A častejšie.
1: Presne tak.
0: Díky ešte raz, pekný deň.
1: Ahoj.
2: Pekný deň, ahojte.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, aj o 6.57 sú pripravené správy s Marekom Kramarom, o 8.57. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že medzi koaličnou SNS a opozičným PS je dohoda, že ho v parlamente spoločne odvolajú. Ak by k tomu došlo, očakáva reakciu viacerých poslancov, vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Predsednička PS a poslankyňa Tamara Stólová poprela existenciu takejto dohody. SNS v reakcii tiež tvrdí, že neviedla rokovania so žiadnou opozičnou stranou. Taraba sa vo funkcii ale skončiť nechystá a premiér Robert Fico opakovane tvrdí, že rekonštrukcia vlády sa nepripravuje. SNS tvrdí, že má právo žiadať odvolanie Tarabu z pozície ministra životného prostredia. Včera zomrel šachový veľmajster Ján Plachetka. Mal 81 rokov, informuje ZME.sk. Ako tínedžer remizoval s majstrom sveta, patril k svetovej špičke. Od roku 1968 bol štátny reprezentant Československa v šachu. Plachetka vyhral okolo 30 významných turnajov a ako tréner pôsobil napríklad aj v Tunisku. Leto by malo byť z pohľadu lietania v poriadku. V Európe sa zmierňujú obavy z nedostatku leteckého paliva, a to napriek pokračujúcemu konfliktu na Blízkom východe. Zvýšené dodávky z krajín Západnej Afriky, Spojených štátov a Norska pomáhajú kompenzovať znížené dodávky z Blízkeho východu. Ešte minulý mesiac Medzinárodná agentúra pre energetiku pritom upozorňovala na možné nedostatky leteckého paliva už koncom mája.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici bude ale miestami zväčšená oblačnosť, tam preto ojedinele hrozia prehánky, na Gemeri to môžu byť aj búrky. Dnes budeme mať teplo, na juhu dokonca veľmi teplo, najvyššie teploty dnes vytiahnu to na 27 až 32 stupňov, v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Kolóny sa na nich tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Na 20 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej v smere do centra stratíte okolo 20 minút. Nehodu dokumentujú na T2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Zrazil sa tu kamión s osobným autom. Úsek je preto neprejazdný. Obídete to po starej ceste. V Bratislave nehoda na Rakúnskej pred Seatom v smere Spodunajskej, rátajte aj s kolónami. Nehoda tiež na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a v Košiciach na Hlinkovej pred železničným nadjazdom v smere z centra. Tu treba rátať aj so zdržaním. Cestári sú na príslope v smere do Oravského Podzámku, rátajte so zdržaním a v Kračúnovciach sa pracuje obojsmerne. Teraz upozornenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a potrvá to takto ešte do 14. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: 9 hodín, tak ranná pondelková show je za nami. Sme radi, že ste boli súčasťou toho celého aj vy. Marek, ešte sa vrátim k správam. Mal si tam info, že leto by malo byť, čo sa lietania týka, v poriadku, že leteckého paliva by malo byť dosť?
1: Áno,
4: dobre,
1: malo
4: som
1: by
4: počul.
1: Byť najnovšie. Podľa najnovších informácií by toho malo byť dosť, nemali by byť nejaké obmedzenia.
4: Áno, tak bolo by fajn, kebyže je to naozaj takto na poriadku, lebo veľa ľudí dovolenku už má naplánovanú, jednak aj zaplatenú.
5: No, ak vy ešte dovolenku nemáte rozmyslenú, alebo aj na žiadnu nejdete, lebo však čo si budeme hovoriť, nestojí to málo peňazí.
4: To je pravda.
5: No, ak by ste nejaké peňažky potrebovali, skúste si ich vyhrať v našej SMS-kovej hre. Dnes je tam 54 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladica.sk.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
2: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
2: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 € a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Hey!

0: prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 € vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Počasie. Nový týždeň nám dnes začína so slnečným počasím a už uplynulá teplá noc dávala tušiť, že aj dnešok bude teplý. Z Rádia Melody pozdravuje Marek Kramara, je 9.58. Dnes budeme mať teplo, na juhu až veľmi teplo. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. Miernejšie, ale stále teplé počasie zavládne v severnej polovici, na Dolnom Spiši a Horehroní. Tu teploty dosiahnu väčšinou 22 až 27 stupňov. Obloha dnes bude jasná až polooblačná, ale nie všade. Vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte zhruba 20 minút. Nehoda na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, zrazili sa tu kamión s osobným autom, rátajte aj s kolónami. Nehoda tiež na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a vo Vranove nad Topľou na Hronského v smere na Budovateľskú. Radar meria na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Sladovnícku, na výjazde z Martina do Žiliny a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Na D1 za Štrbou merajú v smere do Popradu, na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadka kontroluje v Bratislave na viacerých miestach, a to na Botanickej v smere na Karlovesku, na výjazde z Bratskej na obchvat a na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Na D1 pri odpočívadle Hrádok sa hliadkuje obojsmerne, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a policajti dávajú pozor aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V rádiu.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Leto. Slnko. Móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Počasie.
4: Na západnom Slovensku je dnes dopoludnia s dusným počasím, inak bude ale pondelok jasný až polooblačný, no vo východnej polovici Slovenska to dnes bude miestami so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele aj s prehánkami a búrkami. Dnešné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, o niečo menej to bude v severnej polovici na Dolnom Spiši a Horehroní, tu dnes väčšinou 22 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Najskôr nehody v Moste pri Bratislave Studenom. Na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá, úsek je ťažko prejazdný. V Prievidzi na ulici Matice Slovenskej v smere na Nadjazdovú rátajte pre nehodu s kolónami. Za Kráľovanmi v smere do Párnice je úsek pre nehodu neprejazdný. Obídete to cez Ružomberok, kde ale rátajte s kolónami. V Košiciach na hlavnom ťahu pred Perešom nehoda v smere od Optimy. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 20 minút. Radar meria na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena. Na D1 pred Hybami sú radar v smere z Východnej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: počasie.
1: Teplo budeme mať nielen dnes, ale aj v nasledujúce dni. Vydarený pondelok z Melody žela Marek Kramara, je 11.57. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici bude ale miestami zväčšená oblačnosť. Tam preto ojedinele hrozia prehánky, na Gemery to môžu byť aj búrky. Najvyššie teploty to dnes vytiahnu na 27 až 32 stupňov, v severnej polovici, na Dolnom Spiši a Hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. Aj zajtra bude letne, jasno až polo jasno a veľmi teplo, zajtrajšie maximálky dosiahnu 27 až 32, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Moste pri Bratislave, Studenom. Na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá a za Kráľovanmi v smere do Párnice. Tento úsek je neprejazdný pre nehodu. Obídete to cez Ružomberok, kde ale rátajte s kolónami. Cestári pracujú v Košiciach, na konci Rampovej v smere na Alcvinyho, na kruhovom objazde. Tento úsek je neprejazdný. Teraz upozornenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Potrvá to ešte do 14. Radar meria na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji, na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc a na D1 pri Ilave v smere do Beluše. Na Starých horách merajú v smere na Donovali a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Marek. No a ako sme išli všetci traja z Trnavy, tak sme samozrejme hodili reč aj o hokeji.
2: Áno, je to taká téma, nehovorím, že u každého. Aj to sa čudujem, že by sme to rozoberali.
1: Zuzka, ty si bola takto nápomocná svojej cére, tretiačka keď bola, a mala robiť projekt Vesmírna sústava. Tak ako to išlo?
3: Robili sme to u svokry a keď sme robili také tie prskance ako nejaké tie hviezdy, tak sme boli také aktívne, že sme oprskali svokre záclonu, ktorú mala.
2: Áno, prišla ďalšia úloha vyprať záclonu.
3: Tak.
2: Majo, čo ti pripomína skladba I Promised Myself od Nika Kamena?
4: Moju prvú diskotéku v živote. Aha. Ja som bol ako 15-ročný.
1: Výborne. A super, že si pamätáš prvú diskotéku, lebo väčšinou, vieš, áno, to je také, že sprostredkovanie nám kamaráti povedia, že čo sa tam dialo.
4: Áno, že väčšinou je tam okno. A...
2: Bolo to dávno?
1: Á, to nemusíš hovoriť.
4: Povedzme, že pár rokov dozadu.
1: Áno, dobre.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: počasie.
1: Dnes ešte je prevažne jasno až polooblačno a s teplotami od 21 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu. Pohodové popoludne vám želá Samokráľ. Zajtra to bude podobné. Útorok prinesie jasné až polojasné počasie. Teploty zajtra vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. No a do toho bude fúkať prevažne severozápadný vietor, ktorý ojedinele v nárazok zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hejdukovej smere na Holého, ďalšie v Bratislave na ulici Svornosti za Kazanskou smere do centra. Na výjazde z Porúbky do Rajeckých Teplíc havarovalo osobné auto. Následky nehody dokumentujú aj za Kraľovanmi smere do Párnice. Tento úsek je neprejazný a obísť musíte cez Ružomberok. A nehoda je aj v Ľuboticiach, a to na Prešovskej za pumpou OMV smere k Maxu. Rátajte tam so zdržaním. Radary hlásite za Sencom smere do Kostolnej pri Dunaji, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, merajú aj na D1 za odpočívadlom Predmier v smere do Bytče a na D1 za Šterbou v smere do Popradu. Policajné hliadky máme v Bratislave na námestí Franca Lista smere na Šancovú, v Bratislave na ceste na Senec smere do centra, v Banskej Bystrici Jakubé hliadkujú obojsmerne, ďalej za Plešivcom smere do Slavca, za Prešovom smere do Kapušian a hliadka je aj v Bohdanovciach smere do Rákoša. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
6: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajmy kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
1: Prvé prebudenie na mori.
2: Prvá selfie s delfínom?
3: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
4: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
5: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počasie. Aj zajtra nás čaká slnečný deň s letnými teplotami. Utorok prinesie prevažne slnečné počasie s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty zajtra vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude väčšinou okolo 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý severozápadný vietor, ktorý len ojedinele zosilnie.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehodu, ktorá bola za Kráľovanmi, smere do Párnice už odstránili. Tie staršie ale dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri Martinskom cintoríne smere na Ivansku. Ďalej v Ľuboticiach na Prešovskej za pumpou OMV smere k Maxu. Tu sa aj zdržíte. A tri nehody nám hlásite z Košíc. Jedna je na Alejovej pred Gemerskou smerom z Moldavskej. Ďalšie je za mostom VSS smere k Optime. Tu sa zdržíte v rozsiahlých kolónach a nehodu dokumentuje aj v Košiciach na začiatku triedy armádneho generála Svobodu smere z Hlinkovej. Cestárov stretnete za Vechcom smere do Banského. Pozor si dajte na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste. Na križovatke je tam odstavený kamión. Radary hlásite v Bratislave na Lamackej za Teskom smere do centra, ďalší je v Bohdanovciach smere do Košíc a merajú aj v Borši smere do Viničiek. Policajné hliadky ste videli v Čerhove smere do Veliat a v Somotore hliadkujú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísla.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: Takže vyzerá to tak, že najväčší šok každého týždňa už máme ako tak za sebou. Z víkendu sme sa teda prehúpli do pondelka. Už to je ako tak rozbehnuté. Už to môže byť len lepšie a lepšie. O chvíľočku budú dve hodiny. Toto je Rádio Melody. Je takáto čerstvá príhoda z Ameriky. Chlapík tam vyhral v lotérii takmer 6 miliónov dolárov. A vôbec o tom nevedel.
10: Áno, lebo výherný žreb mal rok zabudnutý v nohaviciach a prišiel na to v podstate pár dní pred tým, ako by ten žreb stratil jednoducho platnosť. No.
9: Ja sa pýtam, ako si niekto toto môže nevšimnúť a Vicky sa podľa mňa pýta, že to si akože rok nepral tie nohavice.
10: Ešte, ja sa pýtam, či to boli krátke kraťasy, teda letné nohavice, alebo zimné, alebo nejaké tepláky, ktoré proste vôbec nenosil. Veľa otázok mal.
9: Tak, tak, no dobre, tak takéto sa vám u nás stať nemôže, pretože síce tu dnes nehráme o milióny, ale za to už v tej nasledujúcej hodinke si môžete vyhrať ale že brutálnych 54 tisíc eur.
10: Áno, a dovtedy vám to čakanie budeme spríjemňovať my a ďalšie hity vášho života. Takto po 14. pokračujeme kapelou Roxette.

0: Tak tento hit vlastne vznikol tak, že speváčka Dido bola svojho času zasnúbená s jedným právnikom, ale nakoniec to celé padlo, svadba z toho nebola. A napriek tomu teraz Rádia Melody balada o nevzdávaní sa. White Flag, aj keď by to teda podľa toho názvu mohlo vyzerať trošku inak.
1: A nevzdávajte to ani vy, už v tej ďalšej hodine je v hre perfektných 54 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
3: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Nuž a ten dnešný 54 tisícový bank sa vyšplhal tak vysoko, čiastočne aj vďaka Márii z Hanušoviec, no respektíve vďaka tomu, že v piatok nám nestihla včas dvihnúť telefón.
1: Totiž, keď sme jej volali, bola práve na záhradke, sadila paradajky, ešte sa aj zakecala so svojou susedkou, no a teda nestihla dobehnúť k jej telefónu.
4: Mala som ho na hojdačke, No vidíte, a bolo to ďalej, jak som myslela.
0: No, náš hokejový špeciál, ale teda napriek tomu pokračuje aj dnes a keď sa vám podarí vyhrať 54 tisíc eur, tak to už bude aký gól.
1: Obrovitánsky. Ak ste si teraz zatiaľ nestihli poslať SMS-ku a zapojiť sa, tak je čas ešte do 15. pretože v hre budú všetky SMS-ky, ktoré nám dovtedy pošlete s textom Melody na číslo 7779.
0: A potom si už len stačí počkať na ten správny moment, kedy vám medzi 15. a 16. bude zvoniť telefón, vy ho dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo, oplatí sa naladiť sa.
1: Na všetko dôležité aj so zvýhodnenými balíčkami SMS-iek nájdete tak ako stále na www.oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Ľudskosť a lepšie miesto pre život. Toto si želal Michael Jackson pri zrode tejto skladby. No a toto posolstvo sa ňou šíri stále. Z Rádia Melody sme si Hildeworld hrali aj krátko pred pol treťou. No a v ďalších hitoch vášho života pokračujeme, ale z Ameriky si odskočíme k susedom. Odkiaľ nám zaspieva Michal David jeho Líbeznú. Ale príde aj Helenka Vondráčková. A pokojne aj cez aplikáciu Rejo si môžete vypočuť skladbu Lásko má jastúnu. Už o chvíľu od nás z Rádia Melody.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Inak neviem ako vy, kolegovci, ale mne už stále čoraz častejšie víria v hlave také tie myšlienky, že dovolenky idú, vieš, a takéto veci. No, dobre, ale s dovolenkami súvisia aj prílety, odlety, lietadiel a vtedy chceme všetci asi jednu vec, že nech sa ten náš kufor k nám dostane z toho pásu čím skôr a my máme už pokoj. No a existuje niekoľko trikov, ktoré môžu vlastne toto čakanie na batožinu skrátiť a o týchto trikoch vie náš Samo, si predstavte.
3: Cestoval a zisťoval.
4: To nie, ale podľa niektorých letiskových expertov môže pomôcť už samotný čas, kedy si tú batožinu odbavíme. Mnohí cestujúci sa snažia byť pri prepáške medzi prvými, no práve to môže znamenať, že ich kufor bude po prilete medzi poslednými na pase.
3: No, ja som napríklad tá, ktorá chce byť prvá odbavená. A teda, ako je to možné?
4: No, kufre sa totiž často nakladajú do lietadla v poradí, v akom boli odbavené. No a po pristáti sa potom vykladajú opačne. To znamená, že cestujúci, ktorí odovzdajú batožinu neskôr, ju môžu mať na páse skôr. Samozrejme, netreba to s tým čakaním na odbavenie preháňať a na letisko prísť na poslednú chvíľu. Dôležité je nechať si dostatok času na bezpečnostnú kontrolu.
2: A toto je inak zaujímavý for, lebo človek si to málo kedy uvedomí.
3: Áno, tu mi vychádza, že poslední budú prvými.
2: Prví budú poslední a poslední budú samo druhý. Dobre, vraj existuje inak ešte jeden taký celkom osvedčený trik, že nálepka na kufri.
4: Áno, skúsení cestovatelia odporúčajú požiadať pri odbavení o nálepku krehké. No, toto označenie... Takto označená batožina býva často uložená v oddelenom priestore v lietadle a po prilete sa môže dostať na pás medzi prvými. Ono to nie je síce zaručené, ale podľa viacerých cestujúcich to funguje pomerne často. Mm-hmm.
3: Dobre, ale napríklad viacerí cestujúci, viaceré čierne kufre s nálepkou krehké. Ako si to nepomýli? Áno, lebo vyzerajú rovnako na tom páse. A ešte z diaľky.
4: Aj na toto máme jednu radu. Pomôže farebná stužka, nejaká výsačka, špecifická alebo výrazný obal na kufor. A vtedy ho rýchlo rozpoznáme. Človek potom nemusí stať pri páse skúmať každý jeden druhý čierny kufor, či je náhodou jeho alebo nie.
2: No tak ako sme teda počuli, že pri tom cestovaní nerozhoduje len to, že čo si zbalíme, ale teda veľmi často aj to, že kedy ten kufor vlastne odovzdáme, ako ho prípadne označíme, tak ak vám teda tento náš trialog vlastne ušetril niekoľko minút čakania po dlhom lete, tak to stálo za to.

0: Baťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Počasie.
4: Aj zajtra sa dočkáme slnečnej oblohy a letných teplôt. Utorok bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Zajtrajšie teploty maximálne dosiahnu 27 až 32 stupňov a na Orave a pod Tatrami sa budú teploty pohybovať okolo 25 stupňov. Fúkať bude zajtra prevažne severozápadný vietor, ktorý môže ojedinele aj zosilnieť.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme na cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli na viazde do Popradu z Vysokých Tatier a ďalšia na začiatku R2 pri Tornali smere Ščoltova. Tie staršie dokumentujú na Pezinskej Babe smere do Perneka, ďalej za Košickou Belou smere do Veľkého Folkmara. Nehodu máme aj v Košiciach Šaci smere von z mesta a pred Hriadkami smere z Horoviec. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny strátite asi 20 minút. A smere z Kysuckého Lieskovca si počkáte asi 45 minút. Prekážka je na R7 pred Čamorínom, smere z Bratislavy je na ceste rozsrhnutá pneumatika z kamióna. A pozor si dajte aj na D1 pri Hričovskom Podhradí, smere do Bytče sa presúva cyklista. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami, smere z Petržalky, na D1 za Hlohovcom, smere do Piešťan, merajú aj v Nitre za Chrenovskou, smere do Dražoviec a radary aj na R1 za Beladicami, smere do Nitry. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor a ak niečo uvidíte, volajte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Ja sa musím takto otrete v rádiu Melody k niečomu priznať, že ja som totálne ujetý z toho, ako sledujem rôzne dáta o sebe. Ty sa nesmej, lebo ty vieš o tom teda svoje, o tejto mojej úchylke. Inteligentný prsteň mi meria spánok, hodinky mi merajú tep, HRV, kroky a tak ďalej.
6: Takto, ja rozmýšľam, čo vôbec nemáš.
5: No počkaj, lenže ja som to dotiahol na ďalší level, ja to potom dávam umelej inteligencii, aby mi to vyhodnocovala a kreslí mi grafy. Mňa strašne baví sa na tie grafy pozerať a teraz to prichádza. Cez víkend som sa dočítal, že tieto rôzne prístroje, ktoré ťa vlastne sledujú, tak môžu skresľovať tie údaje o tebe až o tretinu.
6: To preto si taký smutný. Môj tabulkový
5: svet sa zrútil úplne.
6: Vidím, cítim, že Karol sa dnes až tak neusmieva ako zvyčajne, lebo jednoducho ťa klamú všetky tieto prístroje, čo? Ja takýto problém nemám, ja z toho nič nevyužívam.
5: Áno, hej, no ale tak, no dobre, však poďme teraz k tomu, že vieš, že tieto všelijaké tie prístroje, a hovorím, inteligentné prstenie, hodinky, náramky a tak ďalej. Však oni nám teda majú slúžiť, merajú spánok, hovorím, kondíciu a tak ďalej. A otázka na vás, že či im teda veríte, alebo prípadne, že či poznáte niekoho, kto sa až možno príliš spolieha na takúto modernú techniku.
6: Niekoho iného ako Karola chceme.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Rádia Melody hit s jednoduchým názvom Hi, hi, hi, ale tak čo už narobí tá Sandra, keď to proste takto funguje? Dobre, 15 hodín aj 17 minút. Na chvíľočku ideme urobiť ešte stopku pri včerajšom predpoludní, pretože bolo to u nás voňavé, bolo to chrumkavé, bolo to aj o proteíne a nasýpali sme do toho aj trošku kreatínu, pravda? No, Michal Páleník, výživový poradca
1: tu bol. Áno, a bolo to výživné s Miškom Páleníkom, áno, lebo sme sa rozprávali, no nielen o jedle, ale rovnako aj o cvičení, rovnako aj o oddychu a aj o spánku, lebo aj toto je veľmi dôležitou súčasťou takého zdravého životného štýlu. A pýtala som sa ho napríklad aj to, že ako vybudovať zdravý vzťah k jedlu, ale u detí.
2: Je veľmi náročné vytvoriť zdravý vzťah k jedlu u detí, pokiaľ nemáme zdravý vzťah k jedlu my. Pretože deti vlastne opakujú to, čo vidia po svojich rodičoch. Sledujú to, čo robíš ty, a keď vidia, že ťa to jedlo baví, keď sú súčasťou prípravy jedál, keď to mačkajú, aj keď je z toho bordel, tak to je najlepšie, čo môže s tým dieťatkom robiť. Proste nech je súčasťou tej kuchyne, nech vidí, že to jedávate a nech je to samozrejmosť. Ak to nebudeš robiť, budeš pojedať, budeš jesť nezdravo, budeš to vynechávať a budeš trestať dieťa za to, že niečo nedoje, alebo zase do ňoho tlačiť na silu, tak to dieťa si to potom zoberie so sebou do dospelosti.
0: A dobre hovorí tento výživový poradca Michal Páleník. Inak ty si zmenila niečo vo svojej životosprave?
1: Myslíš, od včera? Hej. Vieš čo, zatiaľ nie, ale uvažujem nad tým. Povedal, že pomaly ďalej zájdeme, takže začínam jasne. Pomaličky. A ak chcete aj vy pomaly ďalej zájsť, tak celý rozhovor s Miškom Pálnikom nájdete na našom webe radiomlody.sk alebo rovnako aj v našej novej aplikácii Rejo. Rádio.

0: Z rádia Mladý Václav dneska a jeho i ráno, ano, 15. hodina 31. minúte, no a na rána, ale po diskotéke sa spomínal aj v dnešnom ráne, aj keď zdá sa, že nielen z toho mali moji ranní kolegovia pekný hokej.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Marek. No a ako sme išli všetci traja z Trnavy, tak sme samozrejme hodili reč aj o hokeji.
4: Áno, je to taká téma, nehovorím, že u každého. Aj to sa čudujem, že by sme to rozoberali.
3: Zuzka, ty si bola takto nápomocná svojej dcére, tretiačka keď bola, a mala robiť projekt Vesmírna sústava. Tak ako to išlo?
5: Robili sme to u svokry a keď sme robili také tie prskance ako nejaké tie hviezdy, tak sme boli také aktívne, že sme oprskali svokre záclonu, ktorú mala.
4: Áno, prišla ďalšia úloha vyprať záclonu.
5: Tak.
4: Majo, čo ti pripomína skladba I Promise Myself od Nika Kejmena?
6: Moju prvú diskotéku v živote. Aha. Ja som bol ako 15-ročný.
3: Výborne, a super, že si pamätáš prvú diskotéku, lebo väčšinou, vieš, áno, to je také, že sprostredkovanie nám kamaráti povedia, že čo sa tam dialo.
6: Áno, že väčšinou je tam okno. A...
4: Bolo to dávno?
3: Á, to nemusíš hovoriť.
6: Že pár rokov dozadu.
3: Áno, dobre.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Ahoj, tu je Andrea Miška, ahoj, živé vysielanie. 54 tisíc.
2: Vážne.
0: Není možné, moment, vypnem rádio.
2: Vypni.
1: Zorná
2: hračka. Nech sa neteším a desiatí
0: naraz. Veď to posielam koľko rokov.
2: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
0: No to sa oplatilo.
1: 54 tisíc
0: eur. Normálne ste ma vybrali z postele.
2: Z postele? Čože, popoludnejší šlofík?
0: No hej, lebo čakám a telefon mám vždycky v ruke. Obdivujem tých ľudí, čo si posielajú SMS-ku a nezdvihnú.
1: No.
0: To im nadávam do debilov, no. No. Prepačením zaviera.
1: No. Tak zdravíme všetkých tých, čo niekedy teda hrali v našu hru a nezdvihli.
2: No a kto má takéto...
0: To není možné. Jaj, to chalani neuveria.
2: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
0: Nie, nie.
1: A koľko
0: so mnou iba pes a mačka. Troch synov mám.
2: Ježiš,
0: no a dvaja sú mimo. No keď im zavolám, no tak to padnú na riť.
1: No to budú mimo ešte viac.
0: Mala by som si dávať pozor na hubu. Jaj, ale no, to je radosť.
2: No však Ježišmária, no, obrovská, 54 tisícová.
1: A s kým sa to vlastne rozprávame?
0: No pre Boha, pre dôchodkyňu, chápete?
1: Pani
0: robím dve roboty, aby som prežila.
1: Dve roboty, aby prežila, ešte dôchodok berie, ešte si aj vyhráva výhry.
0: No super, môžem, no.
2: No a zoznamíme sa už konečne, pani dôchodkyňa.
0: Áno, áno, samozrejme.
1: Pani dôchodkyňa sa volá...
2: Andrej, Miša a ty si?
0: Milada.
2: Miladka. Odkiaľ si?
0: Z Martina.
2: Martina.
1: A ležala
0: no,
1: si...
0: si nebude veriť.
1: Ležala si v posteli kvôli tomu, že poobednejšia siesta.
0: Hej, a držím telefón v ruke, hovorím súkromné číslo, tu mi môžu aj schalani a hovorím, skúsim oplatiť sa, naladiť sa.
1: No.
0: A bum, no
2: a
0: skoro
2: bum, a je to doma.
0: No. Je to není možné.
2: Je to možné. Počúva, ty to teraz predýchaj, prosím ťa. Hej.
1: Zavoláme no, ti, Mimi,
2: ešte si zavolám.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: A len sa na telefón dívať. No. Aby ste neboli za debila.
2: Ale počuj, však čo je, pondelok 25. Šampionát, chcem veriť, že ešte zďaleka pre nás nekončí. Takže, ano,
1: ja už dávno mám v rukách postupovú kalkulačku.
2: Andrejko, čo nás čaká?
1: Nóri nás čakajú.
2: No,
1: normálne, no. V rade stoja vedľa seba. A pozor, Švédina, ale nás Nóri čakajú v postupovej kalkulačke, pretože Nóri budú hrať dnes s českými futbalistami, ktorí dúfam, že nasúkajú tými korčulami niekoľko gólov tiež aj Nórom, a tak by dnes Nóri nemuseli inkasovať žiadne body. To isté by sa im mohlo podariť zajtra, to znamená s nulou by sme to vysušili tak, ako to je, a mohli by sme so Švedmi v podstate aj prehrať. Ale lepšie by bolo so Švedmi vyhrať už len kvôli tomu, aby sme sa udržali v kondícii, a tak by sme vlastne získali k tým 11 bodom, ktoré máme momentálne, ďalších 3, a to by mi vychádzalo na 14 bodov. To je maximum, čo vieme dosiahnuť teraz v súčasnej tabulke. Čiže postupová kalkulačka hovorí číslo 14. Ak sa dobre pozriem, že sme dnes teda minuli našu sumu, tak budeme teda nastavovať zajtra 14 000 eur do hry.
2: No, keď ti to tak vyšlo v postupovej kalkulačke, tak to tak asi bude. Ak vás do 10 sekúnd budeme počuť povedať heslo Oplatí sa naladiť sa, hokejových 14 000 bude vášiť.
1: Hej, veru, bude vašiť.
2: Bude vašiť.
1: Hej, vašiť budeme, veru, veľa.
2: 3, 4, 3.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Utorok bude prevažne slnečný s jasnou až polojasnou oblohou. Denné teploty zajtra dosiahnu 27 až 32 stupňov. V severnejších regiónoch, a to pod Tatrami a na Orave, bude okolo príjemných 25 stupňov. No a fúkať bude severozápadný vietor, ktorý iba ojedinele prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičov zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nová nehoda pribudla za Podolíncom v smere do Spišskej Belej. Staršie dokumentujú v Šamoríne, a to na Bratislavskej za kruhovým objazdom v smere do Báča. Ďalej v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kútnik. Rátajte tam so zdržaním. Nehody hlásite aj na konci R2 pri Tornali v smere do Čoltová za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmára. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. V smere zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a z Kysuckého Lieskovca stratíte viac ako hodinu. Štvrťhodinové kolóny máme taktiež na viazde do Ružomberka z Ivaknovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte v Košiciach, pri Zelenom dvore smere do centra sú na ceste kusy plastu. Radary hlásite v Nitre Dražovciach smere do centra, na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na D1 pri Ivaknovej smere na Liptovský Mikuláš, v Haniske smere do Čane a na výjazde z Košíc do Košických Olšian. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Štefánikovej smere zo Staromeskej, ďalšia je v Beckovej smere do Trenčianskych Stankoviec a hliadkujú aj pred Lučencom smere z Lovinobane. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Krásny pondelok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine. A keďže dnes sme už spomínali, že náš Karol si meria všetko, čo sa merať dá, tak prosím ťa, Karol, máš zmerané...
5: To sa týka kondície, hej, prosím ťa, zase, aby si to niekto nejako nevysvetloval. No.
4: A máš zmerané, prosím ťa, koľko minút týždenne sa ty hýbeš, prosím ťa?
5: No plus minus, áno, no úplne presne. Hovor. Teda. Dneska to bola hodina 14.26 sekúnd, prečo sa pýtaš?
4: Čiže hodina 14.20.
5: Áno, hej, okay. Ale to len preto, lebo však na tých inteligentných hodinkách si to stopujem. Áno. A ja si to potom dám do toho Excelu.
4: Čiže
5: a
4: taký
5: tak, no.
4: Priemer týždenný je koľko minút, plus minus, dajme
5: ja
4: tomu.
5: Ja ti neviem, niekto je, dajme tomu, takých nejakých 4,5-5 hodiniek dokopy.
4: OK.
5: Maximálne, hej.
4: Dobre, to som rada, lebo málo, no. Málo sa hýbeš. Málo sa hýbeš. Počkať, Samko, ty koľko?
3: Ja netuším, ako som už spomínal, jediné, čo ja sledujem, je moja váha. Keďže sa mi pokazila váha, tak nesledujem ani to.
4: Zachránený.
5: No lebo, a prečo?
4: Lebo takto, vedci doteraz tvrdili a my sme si mysleli, že 150 minút týždenne stačí, ale nie, je to chyba. Ideál je vraj 560 až 610 minút.
5: To je koľko?
4: Pohybu týždenne cca 9 až 10 hodín.
5: Však áno, to je šialené číslo, keď si to vezmeš.
4: Je to šialené číslo, ale
5: však
4: vedci tvrdia...
5: Však toľko hodín vôbec ani týždeň nemá.
4: Ja si myslím tiež, že neexistuje, ale vedci tvrdia, že vraj vďaka tomuto číslu nám bude lepšie a budeme non-stop mladí. Tak,
5: no, díky za to info. No.
4: Ja s nimi nesúhlasím a chlapi sa rovnako pridávajú.

0: Z Rádia Melody o 16. hodine a 17. minúte aj Celine Dion I'm Alive. No a pravda je taká, že žijú aj naše tradície. Na jednu špeciálnu sa ideme pozrieť a posvietime si aj v tejto chvíli.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Lebo máme tu tradície, o ktorých možno ani viacerí netušíme a jedna z nich sa teraz dostala aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. O čom je reč, o čo ide, vie už náš správar Samo.
2: Ide o unikátny folklórny zvyk chorovod omilienci, a to z podtatranskej obce Važec. No a tu je na úvod aj malá ukážka. A tak toho pre agentúru SITA opísala riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Darina Bartková.
3: Je to starodávny archaický zvyk, ktorý sa zachoval vo Vašci postarčia. Je to sprievod dievčat a žien.
4: Chorovod omilienci. Ano. Čím je vlastne, zaujímavý názov, inak keď si to vezmeš, čím je vlastne tento ženský sprievod výnimočný?
2: Po bohoslužbe na svetodušnú nedeľu, čiže včera, sa ženy zoradia do tvaru podkovy a so spevom prechádzajú obcov. Kedysi tú podkovu tvorili najmä slobodné dievčatá, ktoré sa držali bielých šatiek. Ako priblížila účastníčka z prievodu Zuzana Užíková, pochod v sebe nesie hlbokú symboliku.
5: I tým spevom a vlastne tou podkovou, tým chorovodom, takto manifestovať takú tú dobrú úrodu, takú tú prosperitu celkovú Vážca a vlastne aj ľudí vo Vážci.
2: Ako doplnila, v minulosti boli súčasťou chorovotu iba mladé dievčatá po dosiahnutí pohlavnej zrelosti, ktoré boli nositeľkami nového života a plodivej sily.
0: Takže vlastne nešlo len o folklór pre folklór.
2: Podľa účastníkov išlo o oslavu predkov a aj o symbolické privolanie úspešnej jary a leta. Zvyk sa vo Vašci zachoval celé generácie a dnes ho pomáhajú udržiavať členovia folklórneho združenia Stráne. No a svetodušná nedeľa je vo Vašci zároveň spätá aj z otváraním miestnych studniček a včerajšia slávnosť vyvrcholila práve piesňou Kopala studienku.
4: No vidíte, tak dnes ste sa dozvedeli nielen nový význam či výraz, že chorovod omilienci, ale dali sme si aj takú pripomienku toho, že niektoré z tých našich tradícií sa doteraz stále tak naživo nejako zachovali v obciach aj medzi ľuďmi a tí si ich potom odovzdávajú z generácie na generáciu. Však super, nie?
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s

0: Z rádia Melody aj legendárna kapela Queen, 90. roky a skladba The Show Must Go On, a my veru, že v hitoch vášho života pokračujeme. No a o malú chvíľu kapelu Queen vystriedajú aj... americké duo Wright House Brothers a ich Unchained Melody, ale rovnako aj americká speváčka, ktorú mimochodom v lete môžete vidieť aj v susednom Rakúsku. Susan Vega a o chvíľu od nás pre vás aj Luka. Zostaňte s nami.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Takto znejú staré

0: Z Rádia Modia i Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love, tak to o 16. hodine až 43. minúte. A Karol, ja som si v tejto chvíli predstavovala, no, že ak by si ty oduševnene spieval túto skladbu, myslí si, že tvoje hodinky prstene by zaznamenali, koľko kalórií si spálil? Vedeli by to prepočítať?
1: Nie, ale viem si predstaviť, že keby mali ostatní poslucháči takéto hodinky, tak tam by to signalizovalo náhlu srdcovú arytmiu, vieš, aha, keby som ja spieval. To ale nechceš naozaj počuť môj spev, no.
0: Ale prečo teda o týchto veciach? Lebo náš Karol je ten, ktorý využíva modernú technológiu naplno. Teda tak, ako sa dá, tak ju jednoducho využívaš na meranie spánku, krokov, na čo ešte všetko?
1: No, kondícia, HRV, nočný teba, komikl. A tieto veci, no však to je jedno, proste preháňam to, aby sme boli k sebe úprimní a dostali sa tam, kam sa chceme dostať.
0: Teda dnešné popoludne sa pýtame, či aj vy to takýmto spôsobom preháňate. Prípad

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Zahapruje a nedáva to tie údaje, ktoré by tam človek chcel vidieť.
4: No. A máš na to len nervy. No a Janka píše, že za mňa taký život, keď sa spoliaš na nejaké hodinky, že vraj nič moc, že je vždy v strese. Si v strese, Karol?
3: Ako, ja určite, lebo hovorím, že ja to brutálne preháňam s týmito modernými technológiami, ale 100% zase si myslím, že sú ľudia, ktorým naozaj, že dokážu tieto technológie a techniky pomôcť. Tak čiže áno aj nie, no za mňa.
4: Započúvaj sa do tohto.

0: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdete si tú svoju na prespánok.sk.
3: Počasie. Utorok zo sebou prinesie veľa slnka a len minimum oblačnosti. Zajtra bude jasno až polojasno a užijeme si aj letné teploty. Tie zajtra maximálne dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. A do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody pribudli v Bratislave na konci Galvanyho smere na Bojnícku, za Makovom smere do Českej republiky. Nová nehoda je aj v Košiciach na Popradskej pred Toriskou smere z Moldavskej a v Michalovciach na Štefánikovej na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku, v Bratislave na Ivánskej za Galvanyho smerom na Trnavsku. Nehody hlásite aj v Dunajskej strede, a to na hlavnom ťahu pri Kostolni Kračanoch smere do Kútnik, ďalšia je v Banskej Bystrici Jakube smere do centra, nehodu máme aj na viazde do Ružomberka z Likavky, tu sa aj zdržíte, a nehodu dokumentujú aj za Podolíncom smere do Spišskej Belej. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Zo Žiliny sa zdržíte asi 15 minút a v smere z Kysuckého Lieskovca viac ako hodinu. Prekážky v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky sú v ľavom pruhu odstavené dve osobné autá. Aktuálne sa tam zdržíte asi 15 minút. A pozor aj pod Strečnom smere do Žiliny, tam je na krajnici koleso z kamióna. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Z Rádia Mlody pozdravujeme aj tesne pred 17. hodinou a pozdravujeme všetkých vás, ktorí sa určite z práce tešíte domov a tešíte sa na to, že doma bude upratané, vyumývané, čisto, navarené. No lebo to je realita však.
6: No však jasne, akože každý deň to stretávam doma prakticky. Prečo?
5: Lebo musí si to ty sám všetko zariadiť, vymyslieť a zaangažovať.
6: A kto iný akože miesto mňa, nie?
5: No je pravda, že takýto iný človek, respektíve niekto sa nájde, lebo v Číne už v podstate predstavili humanoidného robota, ktorý presne toto všetko robí. Uprace, navarí, operie, urobí poriadok, ústelie a jednoducho je aj takým spoločníkom starších, skúsenejších ľudí.
6: No, ďakujem, veľmi pekne si to zaobalila. Vieš, teraz starší, skúsenejší človek vidí, ja teda rozmýšľam nad tým, že keď bude všetko v domácnosti teda hotové, akože upratané a tak ďalej, však je to robot, bude to mať pomerne rýchlo spravené, hej? Polhoďka a je to fajn. A teraz čo zvyšok dňa? Bude akože niekde v kúte sedieť a vypliešťať na mňa humanoidné oči, alebo ako
5: ja
6: si to mám
5: si
6: predstaviť?
5: Ja som si toto presne predstavila, lebo keď som videla
6: Však
5: Kassandru,
6: na Netflixe ten seriál Kassandra, hej, obidva
5: jazmy. Tak som si povedala, že ja by som takéhoto robota doma nechcela. Samko je ticho, neviem, ty asi uvažuješ nad tým, že prijal by si takého spoločníka?
7: Ja som rozmýšľal, že či ten robot má aj nejaké zbytočné reči okolo toho.
6: Veľmi pekná pointa, hej.
5: Vyskúšame.

0: Rádia Melody o 17. hodine a 14. minúte aj Midnight Oil a ich Beds a Burning. Máme pondelok, popoludnie a ideálny čas na to, aby sme si dnes dali náš duel. A na linke už máme aj našich dnešných súťažiacich Igora a Martinku, tak poďme spoločne na to.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
2: Viete, čo je klepsydra?
3: Ešte raz.
2: Klepsydra.
3: Ty mi nadávaš? Alebo mi nadávate?
2: Nie, nie. Tiež som si myslel.
0: Neboj sa.
2: Ako, pardon, že som do toho takto hneď skočil rovnými nohami, ale je to jedno fascinujúce zariadenie, o ktorom sa dnes budeme s vami rozprávať. Totiž vymysleli ho ešte starí Babylončania a vlastne boli to ako keby také hodiny, ktoré merali čas na základe toho, ako cez to tiekla voda. Mm-hmm. Neviem, ako to vlastne vhodnejšie vysvetliť v rádiu, ale snad stačí, no.
3: Dobre, ja som to pochopil, ja som to pochopil. Ďakujem, ďakujem.
0: Taký prvý robotický vynález, hej? Takto to celé zoberme, že niečo inovatívne.
2: No Martinka, a ty si čím meriaš čas najčastejšie?
4: Najčastejšie mobilom a hodinkami.
2: A Igor?
3: Ja si ho merám kalendárom, lebo som v nemocnici.
2: No, nech ti to tam rýchlo ubehne.
3: Ďakujem pekne.
2: Dobre, tak pozdravujeme
0: no
2: tiež.
0: No a teraz my ten čas nejakým spôsobom rovnako odmeráme, lebo nás by zaujímalo, že kedy Babylončania vymysleli klepsydru? Pred koľkými rokmi to bolo?
3: To bude ťažká otázka veľmi.
0: No, a dáme aj nejakú nápovedu, Karol? Alebo nedáme? Alebo
3: dajte dačo, lebo dobre, to depis to už je dávno.
2: Dáme takú nápovedu, že
0: bolo
2: to bolo
0: dávno?
2: Pred áno, bolo to dávno. V tom číselnom údaje sú dve nuly.
3: No to ste mi pomohli, ďakujem
2: však,
3: veľmi
2: pekne. Však aspoň nejako. Však snažím, robíme, čo sa dá.
0: Ale no. Igor, ty máš normálne v hlase niečo, že ty na to prídeš. Ja to cítim. No
2: skús.
3: Keď mi zavoláte zajtra.
2: Igor, dobre, celé dobre zatiaľ. No skús si typu, že pred koľkými rokmi to bolo.
3: Ja, to bude zle. To bude gól do vlastnej brány. 20 000.
2: Pred 20 000 rokmi, dobre.
0: Martinka, ty si čo myslíš?
4: Ja si myslím, že menej, že 15 000.
2: Pred 15 000. No dobre.
0: No. A Karol to počíta, on to vie presne.
2: Igor, mal si pravdu. Bol to totálny gól do vlastnej brány.
3: Neskutočný.
2: Ale takto. Ono to bolo v reál, že pred 3400 rokmi, hej? Že plus, minus, samozrejme, nevieme na deň presne, ale zhruba takto nejako to vychádza a ustrelila to aj Martina, hej? To zase akože sme v tom veľmi podobne.
0: Áno.
2: Ale ustrelila to menej.
0: Tak. No? A je to hra.
4: Takže vyhrávam hrnček.
2: Vyhrávaš smaltovaný hrnček.
0: Martinka, blahoželáme ti a Igor, neboj sa, my by sme obdobne
3: vypli.
0: Čiže
3: ja som vedel, že keď ste zadali otázku, že som prehral.
2: Ale vôbec nevadí. Igor, počúvaj, napriek tomu to bolo s tebou osviežujúce. Želáme, nech si z tej nemocnice čím skôr vonku, aby si mohol znovu nejakým spôsobom byť nápomocný v našom dueli. Lebo fakt to bolo osviežujúce. Martinka, pekný deň aj tebe. Ahojte.
0: Ahojte,
2: Čau.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Z rádia mladý Pavel Hamel a jeho medulienka takto o 17. hodine a 28. minúte. Ak by sme si tú lyžičku medu dali na slnko, tak na viacerých miestach by sa veru, že poriadne rozpustila, lebo teploty na viacerých miestach sa blížia k 30-ke, niekde už aj tá 30-ka úraduje. Tak pevne veríme, že si to jednak užívate a že príjemným takým osviežením sú aj hity vášho života. Pozdravujú aj takto popoludný podvečer Viki a Karol, no a už zajtra ráno sa na vás tešia aj Táňa s Lukášom.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Marek. No a ako sme išli všetci traja z Trnavy, tak sme samozrejme hodili reč aj o hokeji.
6: Áno, je to taká téma, nehovorím, že u každého. Aj to sa čudujem, že by sme to rozoberali.
5: Zuzka, ty si bola takto nápomocná svojej cére, tretiačka keď bola a mala robiť projekt Vesmírna sústava. Tak ako to išlo?
7: Robili sme to u svokry a keď sme robili také tie prskance ako nejaké tie hviezdy, tak sme boli také aktívne, že sme oprskali svokre záclonu, ktorú mala.
6: Áno, prišla ďalšia úloha vyprať záclonu.
7: Tak.
6: Majo, čo ti pripomína skladba I Promise Myself od Nika Kejmena?
8: Moju prvú diskotéku v živote. Ja som bol ako 15-ročný.
5: Výborne, a super, že si pamätáš prvú diskotéku, lebo väčšinou, vieš, áno, to je také, že sprostredkovanie nám kamaráti povedia, že čo sa tam dialo.
8: Áno, že väčšinou je tam okno. A...
6: Bolo to dávno?
5: To nemusíš hovoriť.
8: Povedzme, že pár rokov dozadu.
5: Áno, dobre.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
9: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
3: Hráme vaše najprávodobnejšie

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ahoj, tu je Andrej a Miška, živé vysielanie. 54 tisíc.
2: Není možný moment, vypnem rádio.
3: 54 tisíc má jednoznačne sú doma, no a Milada si na ne vlastne pekne krásne počkala doma, v posteli, s mobilom v ruke.
2: To radosť.
4: No však Ježišmária, no je obrovská
2: pred dôchodkyňu, chápete?
5: Áno, rozumieme a doprajeme. Miladka, tak pozdravujeme a uží peniažky, najmä v zdraví. No a vy ostatní sa na tie ďalšie peniaze, ktoré sú v našom banku, pokojne pripravujte tak ako Miladka. A to teda znamená, že zajtra medzi 15. a 16. hodinou pokojne aj ležte v posteli s telefónom v ruke. No a keď vám zavoláme, tak rýchlo ten telefón dvíhajte do 10 sekúnd so slovami.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, presne týmito slovami, ktoré dnes povedala aj Milada. No a to je všetko. Tých 14 tisíc zajtrajších bude tým pádom vašich. Už zajtra v utorok.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počasie.
1: To zajtrajšie bude podobné ako dnes. Utorok prinesie jasné až polojasné počasie. Teploty zajtra vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. Do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor, ktorý ojedinele v nárazoch aj zosilnie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite pred Kútnikmi smere z Dunajskej Stredy, ďalej na R3 pri Tvrdošine smere do Nižnej, v Huncovciach smere do Kežmarku, v Ľubotine smere do Kamonnice a v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smere z centra. Tie staršie dokumentujú za Makovom smere do Českej republiky, v Spišskej Belej Strážkach smere do centra mesta, ďalej za Podolincom smere do Spišskej Belej, nehoda aj pred Rudnou smere z Rožňavy a v Košiciach na Hlinkovej smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi hodinu. Prekážky sú v Bratislave. Na obchvate za Darexom smere na Prístavný most je odstavený kamión a v opačnom smere je odstavené osobné auto. Radary hlásite vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Košiciach Barci merajú smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
7: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
8: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
9: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
10: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
11: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
10: Tak vezmi ďalší, Julka.
12: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
13: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
9: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie ceny.

0: Paťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 14 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: dobré ráno.
1: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
2: Začnite nový deň s nami.
3: Pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Marek. No a ako sme išli všetci traja z Trnavy, tak sme samozrejme hodili reč aj o hokeji.
4: Áno, je to taká téma, nehovorím, že u každého. Aj to sa čudujem, že by sme to rozoberali.
3: Zuzka, ty si bola takto nápomocná svojej cére, tretiačka keď bola, a mala robiť projekt Vesmírna sústava. Tak ako to išlo?
5: Robili sme to u svokry a keď sme robili také tie prskance ako nejaké tie hviezdy, tak sme boli také aktívne, že sme oprskali svokre záclonu, ktorú mala.
4: Áno, prišla ďalšia úloha vyprať záclonu.
5: Tak.
4: Majo, čo ti pripomína skladba I Promise Myself od Nika Kejmena?
6: Moju prvú diskotéku v živote. Ja som bol ako 15-ročný.
3: Výborne, a super, že si pamätáš prvú diskotéku, lebo väčšinou, vieš, to je také, že sprostredkovane nám kamaráti povedia, že čo sa tam dialo.
6: Áno, že väčšinou je tam okno.
4: Bolo to dávno?
3: To nemusíš hovoriť.
6: Povedzme, že pár rokov dozadu.
3: Áno, dobre.
1: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.